0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати сприйняття тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття,

0: залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102. Скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM. Disco, disco, disco.

0: Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшою мірою спричинених діяльністю людини, спалювання викопного палива, промислові викиди та посилення парникового ефекту призводять до підвищення середньої температури на планеті і збільшення частоти екстремальних погодних явищ. Україна вже не вперше відчуває наслідки цих процесів. Частіші хвилі спеки, тривалі посухи та зменшення доступності водних ресурсів негативно впливають на природні екосистеми, сільське господарство та здоров'я людей. Особливу загрозу становлять скорочення запасів якісної питної води, деградація природних територій та зростання ризиків виникнення пожеж. У найближчі десятиліття ці тенденції можуть посилюватися. Тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міста, впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під час чищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущити багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом замість поїздок на власному авто з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливе лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе

0: «Тато для тебе» на 104.4 FM.
1: Топ Мьюзик. I'm a small girl.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшою мірою спричинених діяльністю людини, спалювання викопного палива, промислові викиди та посилення парникового ефекту призводять до підвищення середньої температури на планеті і збільшення частоти екстремальних погодних явищ. Україна вже не вперше відчуває наслідки цих процесів. Частіші хвилі спеки, тривалі посухи та зменшення доступності водних ресурсів негативно впливають на природні екосистеми, сільське господарство та здоров'я людей. Особливу загрозу становлять скорочення запасів якісної питної води, деградація природних територій та зростання ризиків виникнення пожеж. У найближчі десятиліття ці тенденції можуть посилюватися. Тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міста, впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під час чищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущити багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом замість поїздок на власному авто з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливе лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, збільшення лісових площ та впровадження наближених до природи лісівництва, розширення зелених зон у містах та формування відповідального ставлення суспільства до довкілля. Лише спільні зусилля держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства дозволять ефективно реагувати на кліматичні виклики, зменшити їхні негативні наслідки та забезпечити сталий розвиток України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top News.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Top Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестачу сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. І всім доброго раночку. Четвер? Сьогодні... Так, четвер. Я сама вже заплуталася, який сьогодні день.
2: Так, у тебе ж кава скриться. Я була в надії, що ти запам'ятала, який сьогодні день.
1: Ні, я запам'ятала. Я вчора кажу, сьогодні... Я говорю, мама, є на сьогодні в нас кориця чи нема? Вона каже, так, є. Я говорю, точно, завтра четвер, а сьогодні я прокинуся. Я вже забула, який сьогодні день.
2: Це Настя не розпочала сьогоднішній ранок каву з корицею, тому вип'яти за Настю каву з корицею для того, щоб, не знаю, притягнути до себе все. Гроші, не знаю, щастя, удачу, все, що є взагалі.
1: Так, ми будемо з кавою все-все притягувати, тому сьогодні, якщо бажаєте, краще випити, тому особливо в таку погоду потрібно зробити, тому що я, якщо чесно, в шоці, це точно літо чи не літо, ну то таке.
2: Ну таке у нас літо, таке трішечки, скажімо так, трішечки похмурале, яке є, але ми для того тут, щоб піднімати вам настрій, не зважаючи на погоду, не зважаючи ні на що, тому залишайтесь на хвилі. 104.4 ми за мить повернемось з актуальною погодою, в, скажімо так, надії на те, що вона буде у нас максимально надалі крутезна.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, вертаємось з погодою. Хотіла б, щоб вона нас потішила, але що сьогодні там по погоді?
2: Але я хочу одразу вас попередити, що якщо ви зараз ще вдома збираєтесь на роботу, то обов'язково візьміть парасольку, тому що вчора я дзвонила мамі, що вона зі мною прийшла, тому що був просто дуже сильний ливень, а я була в спідниці білій, мені було дуже шкода.
1: А я взагалі їхала з лівого берега, я знала, що буде вчора дощ, знала, всім ходила і казала, так, сьогодні буде дощ.
2: Мені ти не сказала.
1: Я тебе не бачила. Якщо б я тебе побачила, я б тобі точно все розказала би. А так розумієш, я кажу втім, все, буде дощ, а сама, додумайся, ти всім кажеш, а візьми парасольку з дому.
2: А це так завжди. Я знала, що буде дощ, але ж ввечері, ніяк не в день.
1: Теж не розраховувала, що буде десь о обідній десь перерві він почнеться і не завершиться до зараз.
2: До ночі, напевно, так.
1: До зараз.
2: Ну що, сьогодні мінімальна температура 17 градусів, стала, подивилась на градусник і була в шоці. Літо, середина літа, 17 градусів, дощ, а максимальна температура буде 20 градусів. У Кам'янському протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ тиме буде весь день і не припинятися до самого вечора. Тому беріть парасольку обов'язково і не вдягайте біле, коротке. Вчіться на моїх помилках.
1: Так, і не засмучуйтесь так сильно, тому що я все розумію, погода не дуже, але факт, що є літо, факт, що є життя і є у нас зараз максимально багато. Тому залишайтесь на хвилі 104.4 для гарного настрою та самопочуття.

0: Ну що, ми вертаємося після такої невеличкої паузи для того, щоб розказати, які взагалі сьогодні свята, взагалі, що сьогодні за день і приводи для радості, скажімо так.
1: Так, ну що, я ще раз нагадую, що сьогодні четвер, сьогодні 9 вже липня, тому що в мене заплуталося, який день. Завтра нарешті п'ятниця. Тому сьогодні хочемо розказати, які ж свята. А сьогодні є одне таке цікаве та, в принципі, всесвітнє свято. Це День моди. Його відзначають саме 9 липня. Це свято особистого стилю та індивідуальної естетики. Цей день надає можливість кожному продемонструвати своє унікальне ставлення до моди за допомогою одягу та аксесуарів.
0: А сьогодні ще й квест вдягнутися так, щоб було максимально комфортно, максимально не холодно і так по-модному, щоб не заляпати все в
1: душ. Це прям дуже квест
0: це
1: сьогодні.
0: Це квест, ну такий сьогодні день моди, квест день моди. Ну що, а ще, до речі, поклику горизонту, це день, який дає день мрій, натхнення і нових починань. Тому якщо саме сьогодні ви відкладайте все на завтра, на потім, не відкладайте. Робіть сьогодні, прямо зараз, прямо в цю секундочку. Тому, що ще я хочу? Головне не змінювати хвилю 4-4,
1: так,
0: я вважаю.
1: Так, абсолютно правильно. І також хочу додати, не чекайте понеділка, щоб отак, знаєш, там, наприклад, сьогодні середа. Так, почну я з понеділка все робити. До понеділка ви це все забудете, потім будете знову відкладати. Я по собі знаю, тому краще ось сьогодні. Захотіли, все, почали.
0: Так, особливо, якщо є час прямо зараз, ви робіть це прямо зараз. От є час у вас зараз починати, не знаю, зарядку, наприклад, якщо вам дуже давно хотілося. Починайте робити прямо зараз. Ось ми будемо переходити до Альони Омрагалієвої і «Мамо ріки не ходи», і ви можете під неї вже підтанцьовувати, робити вже невеличку зарядочку.
1: Так, тому якщо будете робити, можливо, ми також доєднаємось до цього челенджу, так скажемо.
0: Ми вже обіцяли один челендж, так його і не виконали. Але ми колись зберемося та зможемо вас змусити надати натхнення на крутий початок та... Що у нас було? На гроші чи на...
1: Так, та не з грошей.
0: Та не
1: ну,
0: з
1: що скажете, вже не молоді дівчата, вже пам'ять як у рибок. 3 секунди
0: так,
1: і все,
0: тому,
1: і забулося.
0: Тому що ми можемо сказати, ми обов'язково виконаємо це, але трішечки пізніше. Ну що, ви залишайтесь на хвилі 104.4, ми будемо продовжувати.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: І по традиції, як завжди, 8.30 ми розпочинаємо з гороскопчика. Нашого улюбленого, неперевершеного, не знаю, якщо я... Так, а ну, раз, два, три. Не знаю, як ще його назвати так, щоб всім він подобався. Тому що він і так всім подобається. І нам також.
2: Так, абсолютно правильно, тому що ми обожнюємо щось про себе дізнаватись та що чекає на нас на сьогодні.
1: А ще ми просто любимо, ну, як і всі, просто полюбляємо, скажімо так... Одну фразу, яка допоможе прийняти будь-яке рішення взагалі.
2: Так, абсолютно правильно. Так, ну що, починаємо ззовні. На відміну від інших знаків зодіаку, у вас можуть виникнути конфлікти у стосунках із близькою людиною. Претензії та докори з іншого з її боку бажано не брати до серця, оскільки вони не несуть у собі нічого конструктивного.
1: Телець, все, що ви встигнете зробити цього дня, стане основою для успіху на весь наступний місяць. Тому варто зібратися силами і виконати все, що було заплановано на цей день спочатку. Боже, ну, як важко цьому знаку сьогодні буде.
2: Так, давай йдемо далі. Можливо, далі буде щось... полегше. Так, близнята, затишшя, що настало в вашому житті, триватиме недовго, тому не варто робити з цього трагедію. Незабаром ваше життя знову наповниться яскравими незабутніми барвами, а поки що просто відпочиньте. Навіть астрологи кажуть мені відпочинь.
1: Так, раки, не варто вірити всьому, що говоритиме оточення, особливо малознайомі люди. Особливо, якщо це стосуватиметься друзів чи рідних. На жаль, наклеп це ще ніхто не скасовував, але сприймати його серйозно не можна.
2: Леви, мир у родині залежить не лише від вашого партнера, а й від вас самих. Намагайтеся рідше ображатися на близьку людину. Тим паче, що приводу для цього у вас немає. Шукайте шляхи мирного вирішення суперечок і сварок.
1: Діви, перш ніж зробити рішучий крок, якого потребує робочий проєкт, що забирає ваш час і увагу, ретельно проаналізуйте можливі наслідки. Тим більше в цьому питанні немає вірних, немає вам рівних.
2: Терези, отримавши пропозицію обійняти нову посаду або розпочати роботу над перспективним проєктом, намагайтеся за звичкою не вагатися і не думати довго, інакше вас випередять більш рішучі колеги-конкуренти.
1: Бідні Терези.
2: Так, тому краще сьогодні...
1: Я живу з Терезою, тому я розумію.
2: Так?
1: Так.
2: Все, тоді чудово. Присувайтесь до себе.
1: Так, скорпіони, цей день для представників цього знака мине в позитивному ключі. Особливо, якщо вони самі за звичкою не зіпсують усе. Не варто чіплятися до оточення, особливо до близьких людей, лише тому, що у вас поганий настрій. Настя, ну в мене сьогодні, точніше, гарний настрій. Тобі дуже пощастило.
2: Тебе гарний настрій. Я поки що не помітила, але я буду слідкувати на протязі дня. Так, ну що, йдемо далі. Стрілець. Не варто пробачати негідні вчинки оточенню, навіть якщо йдеться про найближчих родичів. Інакше таке ставлення до вас у них увійде в звичку, і тоді привести їх до ладу виявиться набагато складніше.
1: Козероги, незважаючи на великий обсяг роботи, яким ви забезпечили себе на кілька днів наперед, намагайтеся приділити хоча б трохи уваги власному дому. Лад і затишок вашим квадратним метрам не завалять.
2: Так, водолій, почувши нетактовний натяк, не поспішайте сприймати його особисто та різко відповідати. Зробіть паузу, лише в такому разі вам дасться не образити людину, яка ні в чому не винна. Можливо, він дійсно не хотів вас образити.
1: Риби, тягар минулого, який ви наполегливо тягнете за собою, потрібно нарешті відпустити. Почати жити сьогоденням. У кого є теж багато щасливих і захопливих моментів, на яких і слід зосередитися. Ось такий у нас гороскопчик був на сьогодні, друзі. Не забувайте, що далі у нас передбачення, а ми до вас будемо повертатися, тому всі знаки прислуховуйтеся, якщо вам додається мотивація, якщо вам хочеться в це вірити. Якщо сьогодні от ви прокинулись, полюбляєте гороскопчика, не хочете в нього сьогодні вірити, ми вас не заставляємо, і ви себе не заставляєте. Передбачення можуть дати зовсім інше. Тому ми з вами на хвилі 104.4, ви залишайтеся, ми далі продовжуємо.

0: Ну що, як і обіцяла, передбачення в нас вже є. Тому ви готові слухати, сподіваюся, ми готові їх зачитати. А ви вмикайте гучніше для того, щоб почути свої імена.
1: Так, і починаємо ми сьогодні з Аліси. Сьогодні вас може чекати приємний сюрприз. Усміхайтеся частіше і удача буде поруч.
0: Захар, день принесе нові можливості. Не бійтеся сказати так цікавим пропозиціям, навіть якщо вам роблять пропозицію.
1: Так, абсолютно правильно. Так, Меланія, до речі, дуже гарне ім'я. Гарний час для відпочинку, натхнення та приємних розмов із близькими.
0: Богдан, сьогодні будь-яка справа, за яку ви візьметеся, має всі шанси на успіх.
1: Ольга, сьогодні на вас чекає приємна несподіванка. Не відмовляйтеся від нових можливостей, вони принесуть позитивні зміни.
0: Давид, ваша наполегливість допоможе отримати результат, на який ви давно чекали.
1: Віра, не сумнівайтеся у своїх силах. Сьогодні ви здатні не більше, ніж думаєте.
0: Андрій, день буде вдалим для важливих розмов і сміливих рішень. Ваші слова сьогодні матимуть особливу силу.
1: Валерія, удача може усміхнутися там, де ви найменше цього очікуєте. Будьте відкриті до нових знайомств і цікавих пропозицій.
0: Макар, сьогодні саме час зробити перший крок до своєї мрії. Успіх буде на вашому боці.
1: Так, ну що, я гадаю, що вам сподобалось і передбачення, і гороскопчик, тому сьогодні...
0: А якщо Настя так нагадає, то ви обов'язково повинні сказати, написати, що вам сподобалося.
1: Так, абсолютно правильно. І також, щоб закріпити це все, просто сядьте собі спокійно, подивіться віконечко, яка, ну, в принципі, нормальна погода, могло бути гірше, але, в принципі,
0: але є люди,
1: чудово.
0: Які полюбляють дощ.
1: Так,
0: я
1: є.
0: Полюбляю, коли я сиджу вдома.
1: Ну, я не люблю таку погоду, тому що в мене немає, знаєш, такої сильної прям продуктивності. Мені хочеться спати, хоча вчора я багато всього зробила, тому я була в шоці.
0: Мені навпаки, мені так краще. Мені не дуже спекотно, мені не холодно. Тобто я вкуталася все в улюблене, в таке теплесеньке, ходжу по дому і все роблю.
1: Все, я зрозуміла. Тому, друзі, якщо ви бачите таку погоду, ви знаєте, що Аня
0: або
1: цього дивиться, в захваті.
0: Або дивиться, да, серіали та буде лежати під ковдрою в теплесеньку. Лесенькому костюмчики, або буде щось по хаті робити. Це теж таке.
1: Правильно. І абсолютно пити каву з корицею. І тоді день буде взагалі суперовий.
0: Притримуйтеся моєї, скажімо так, мого нататочку, це чайочок.
1: Кого чайочок, кого кава, обирайте все, що вам подобається, і день тоді буде супер-пупер.
0: Так, ну що, ми продовжуємо далі, попереду невеличка реклама.
2: Реклама.

0: спосіб життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Так, ну що, друзі, що хочу розказати, це те, що 9.07 і чат зі слухачем офіційно розпочато. Ми чекаємо на ваші повідомлення, Viber та Telegram вже відкриті. Номер для зв'язочку один і той самий, це 093-244-104-4. А так, Viber та Telegram я вже сказала, тому не зволікайте, пишіть, ми будемо продовжувати з вами на одній хвилі.
1: А також я хочу вам нагадати, що о 9.20 традиційно відбудеться розіграш квиточків, тому не пропустіть. Сьогодні ми розіграємо два квиточки на якусь цікаву виставу, тому яку саме ви дізнаєтесь трішки пізніше, тому долучайтесь до нас і, можливо, саме ви потрапите на цю виставу.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажай.

0: Топ-радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну і по традиції 9:19 на годиночку, тому ми з вами вже на зв'язочку для того, щоб вам донести наш репертуар академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Ну що, давайте казати про сьогоднішній день, що сьогодні 9 липня, а четвер о 18:00 на основній сцені комедія «Татусі Павутині». Таксист Джон – людина дивовижної організованості. Він вміє водночас вчасно поїхати, правильно пояснити запізнення, багато років підтримувати одразу дві родини, так, щоб ніхто ні про що не здогадався. У виставі «Татусі Павутині» герої намагаються врятувати ситуацію, але кожна нова витка лише додає темп плутанини і сміху.
1: Так, а вже 10 липня о 18:00 на основній сцені «Містерія Ві». «Містерія Ві» одразу стала однією з найгучніших прем'єр сезону. Перші глядачі і журналісти говорять про масштаб, красу, потужну акторську роботу, автентично багатополосся і напругу, яка тримає до самого фіналу. «Ві» у постановці Сергія Павлюка – це не просто знайома історія Гоголя, а велика містерія, де страх, гріх, світло і темрява стають живим театром. Якщо ви не встигли на цей показ, обов'язково стежте за репертуаром у новому сезоні.
0: 11 липня, суботу о 16:00 на основній сцені прем'єра «Музична казка Аліса у Дивокраї». Ця вистава вже подарувала першим глядачам яскраві емоції, усмішки і те саме відчуття живого театрального дива, заради якого хочеться повертатися до зали. Це музична казка, де фантазія, гумор, пісні, танці, несподівані персонажі і дивна логіка. «Дивокраю» складаються у захопливу подорож для дітей та дорослих.
1: 12 липня о 17:00 на Малій сцені – концерт оркестру та солістів театру «Весей джаз». На численні прохання глядачів театр дарує наприкінці сезону ще одну зустріч із концертом «Весей джаз». Це вечір живої музики, впізнаних мелодій та інструментального драйву. «Весей джаз» – концерт, який хочеться слухати наживо, особливо зараз, коли театральний сезон уже наближається до завершення, а яскраві емоції хочеться взяти із собою в літо. Тому сьогодні, 9 липня, хотів сказати вже листопада, ми будемо розігрувати куточки саме на цю виставу «Весь цей джаз», який відбудеться у неділю цю 12 липня о 17:00. І по традиції, зараз якесь надскладне запитання вам скажу, а ваше завдання – дати правильну відповідь. Та давай сьогодні 9 липня, ну давай 9 людина, яка напише нам правильну відповідь і отримає ці два чудові квиточки. Так, ну що, питання буде звучати так. Як називається місце, де грають актори? Сцена, галерея або балкон. Як називається місце, де грають актори? Якщо ви здогадали, що це саме за правильна відповідь.
2: Повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Так, ми сподіваємося, що ви вже в безпечних місцях або крокуєте до них. А ми доскажемо запитання, якщо хтось не почув, і ми будемо чекати на відповідь, а ви вже в безпечних місцях зможете вже нам відповісти.
2: Так, ну що, питання ще раз повторю. Як називається місце, де грають актори? Сцена, галерея або балкон? Тому, друзі, пишіть, і вже зовсім скоро ми повернемось до вас з переможцем.
3: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Так, по традиції 9:30 ми вже намагаємося зв'язати з нашим переможцем, переможницею, для того, щоб вручити ці два квиточки.
1: Так. Ну що, доброго раночку, вас вітає Топрадіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, ми вас вітаємо, ви граєте два квиточки до нашого театру на чудову виставу. І давайте ви дасте відповідь на наше запитання. Як називається місце, де грають актори?
2: Сцена,
1: правильно, абсолютно вірно, ми освітимо. Можливо, хочете комусь передати привітання чи просто побажати гарного дня. Так, щось трішки поганий зв'язочок. Так, ну що? Так, чуємо. Так, щось погане, дуже в нас зв'язочок, але головне, що ми зв'язалися з нашим переможцем.
0: І якщо що, він передасть в письмовому вигляді, ми
1: так,
0: зачитаємо.
1: Так, абсолютно правильно. Він дав правильну відповідь, тому все чесно. Тому, друзі, нагадуємо, що чат зі словачами ще продовжується. Ви ще можете написати ще 30 хвилин. Так, і ну що, в нас же є перше повідомлення. Передаю привіт моїй іночій заставі. Кохана, нехай зараз не поруч, але я всією душою тебе обіймаю, цілую і мрій доторкнутися до тебе. Нехай твоя посмішка буде зігрівати мене на відстані. У мене все добре, не хвилюйся. Я люблю тебе і пам'ятаю, що подумки я з тобою і кожна хвилина наближає нашу зустріч. Ось так. Таке дуже миле повідомлення. Так, ну що, в тебе є ще повідомлення?
0: Так, да, в мене ще є. Що доброго дня всім. Бажаю кожному сьогодні знайти хоча б одну причину усміхатися. Гарного вам ефіру. Ну, сьогодні так, треба знайти причину, щоб посміхнутися. А так, вітаю, улюблене радіо. Передаю привіт усім, хто зараз працює. Нехай день буде легким та продуктивним, незважаючи на погоду. А так, передаю вітання своїй найкращій подрузі. Дякую, що завжди поруч. Гарного дня тобі та всього найкращого. А так, є і привіт ведучим. Дякую за атмосферу, яку створюєте щодня. Ви робите наші ранки та дні яскравішими. Ми для цього тут.
1: Так, і нам дуже приємно. До речі, щойно ще повідомлення до нас прийшло, те, що доброго раночку, передаю великий привіт і бажаю гарного дня Юлії Тарівердові та 71-й бригаді від сестри з Норвегії. Дуже сумую за тобою і люблю тебе, уявляєте, навіть з Норвегії пишуть. Тому ми всім-всім передамо привітання, побажання, а також бажаємо всім-всім гарного дня, незважаючи на похмуру погоду. Ми є, тому ми будемо створювати для вас гарний настрій, і ви будете доєднуватись до нас так само.
0: Так, тому ми будемо продовжити. У вас 27 хвилин чату зі слухачами, а на Трин Черпівоні у нас далі прямо попереду. Тому не перемикайтеся, а ми ще чекаємо.
3: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: бульбашки у склянці. Ми зараз з вами, тому що дощ капає, а ми як оті бульбашки бігаємо.
1: Так, абсолютно правильно. І повертаємось до вас з нашими улюбленими фразеологізмами. Так, ну і що? Перше таке дуже просте – стояти над душею.
0: Мішати.
1: Ну, так, заважати. Абсолютно правильно. Так, далі. Тримати в чорному тілі.
0: Так. Тримати в чорному тілі? Угу. Нічого не розказувати, не показувати, не знаю.
1: Ну, це ставитися дуже суворо та обмежувати.
0: А.
1: Угу. Тепер будемо знати. Добре. Так. Тягнути кота за хвіст.
0: Ну, довго щось робити.
1: Так, правильно. Усипати шлях трояндами.
0: Це взагалі заздрістим людям, у яких якась, ну, взагалі, рожева доріжка, да? Чи ні?
1: Ну, майже. Це створювати дуже, не, дуже сприятливі умови, уявляєш?
0: Ну, скажімо так, я десь була близька.
1: Так, ходити по лезу ножа.
0: Хотіла сказати на своєму, а розумію, що... ну, не знаю... Терпіння іспитувати, я не знаю.
1: Ну, так, перебувати в дуже небезпечному становищі. Так, і давай наостанок, як грім серед ясного неба. Це прям дуже актуально.
0: Це, якщо б Настя дуже прийшла до мене і сказала, все, я уходю. Оце для мене був би грім серед ясного неба.
1: Так,
0: тому
1: це
0: що
1: дуже
0: наші
1: несподівано.
0: З людьми, тому що наші стосунки з людьми – це взагалі теж небо чисте чи з хмаринками, з якимись... Ну, не, хтось щось не поділив, тому ми сьогодні з дощиком.
1: Так, абсолютно правильно. Або, як я кажу, можливо, хтось зіпсував або настрій нашій чудовій погоді, яка була, або вона просто засумувала та вирішила поплакати від чогось. Ну, все буває.
0: Так, тому що дівчатка всі люблять плакати. Да. Ну, не всі, але деякі, ну, іноді треба і чоловікам, і жінкам
1: поплакати. І буде так, трішки
0: виплакатися.
1: Легше.
0: Не просто, типу, ну, сісти, ну, просто поплакати, а саме ну, випустити емоції, випустити все, що є, і це, ну, я вважаю,

0: Це нормально.
1: Це нормально, якщо повністю ще є поруч людина, яка вас вислухає, та підтримає, то
0: але
1: взагалі супер.
0: Головні цій людині просто мовчати.
1: Так.
0: Це золоте правильно. Просто мовчати, нічого більше не казати, тому що ви потім будете...
1: Чи вигрібати, так скажемо. Так, буває таке, тому краще, знаєте, хоча б, ну не знаю, коли у вас складний якийсь період, то краще це зробити. Мені, якщо чесно, допомагало. Ось до останній час я дуже часто це робила, але трішки допомагало.
0: Так, воно трішечки, да, допомагає. Ну що, ми, так, ми вже як погода прямо. А ну що, ми рухаємося далі, не перемикайтеся з хвилі 104.4, ми з вами завжди поруч.

0: Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну і на завершення 9-ї годиночки наша улюблена рубрика – це «Психвилинка».
1: Так, абсолютно правильно. І сьогоднішня тема – це цифрова грамотність старшого покоління. Як без нервів навчити маму, тата, бабусю чи дідуся користуватися месенджерами та розпізнати фейки? Ну, в принципі, актуально, тому давайте дізнаємось три поради від нас. Перше – це метод цифрового провідника. Старшому поколінню важко зрозуміти слова «кеш», «хмара» чи «інтерфейс». Це викликає у них відчуття безпорадності. Пояснюйте все через зрозумілі їм образи. Смартфон – це сучасна пошта чи телевізор. Використовуйте метафори. Папка – це як звичайна паперова тека. Хмара – це камера схову. І найголовніше – запишіть коротку покрокову інструкцію на папері великими літерами. Це дасть їм впевненість, коли вас не буде поруч.
0: Не знаю, мені подобається, коли мама каже мені, я нічого не знаю, нічого не розумію, сама зроби там все, що тобі треба. Я кажу, ну добре, ма, я це зроблю. А коли мамі щось треба, мене поруч нема, вона бере всі свої сили, підключає, всі канали, що, які тільки можливо, і вона все зробить сама.
1: Так, да, буває таке, що, ой, а що я тут наклацала? Да. Виправ мені це, а я кажу, а я не знаю, як це зробити.
0: Тому, буває так. Таке, так.
1: Але давай скажемо чесно, ми також такі були. Ми та, також звісно. Чомусь не все знаємо, щось
0: та
1: можемо накласти.
0: Та ми до сих пір не все знаємо.
1: Ну так, я до чату GPT частенько звертаюся, що тут зробити, тому все нормально.
0: У нас взагалі недавно ситуація з Настю була, що ми не змогли розібратися з комп'ютером, з однією програмою. Тому, що ж таке? Тому що ми такі, дорослі такі, але тому що ми такі герої, що ми це знаємо, і нам здається, що повинні знати всі.
1: Так, що друга порада така – правило трьох перевірок проти фейків. Старші покоління звикли вірити друкованому слову або телебаченню. Тому вони – головна ціль для шахраїв та фейки. Навчіться їх простому алгоритму. Сто подумай, перевір. Якщо новина викликає сильний страх або обіцяє безкоштовні гроші, це привід зателефонувати вам. Домовтеся. Мама, перш ніж пересилати щось або натиснути на посилання, скинь його мені. Це збереже їхні нерви та ваші кошти. Так, мені здається, зараз всі вже розуміють, що по невідомим силкам не приходити, на невідомі дзвіночки не відповідати, це вже
0: я просто згадала, як заблокували мою маму у телеграмі. Зламали. Це був хід. Я вам кажу чесно.
1: Так,
0: просто вам
1: буває
0: кажу,
1: таке.
0: Да, рідна мати мені пише, скинь гроші.
1: О, в мене нещодавно, до речі, тата трішки там зробили з телеграмом на добрі справи і вимагали всі гроші.
0: Так, це ж моєї мами.
1: Так, буває таке. Я в шоці, люди, не займайтеся, оце не пойми чим, якщо чесно.
0: Так.
1: Воно вам не потрібно. Так, і третя порада – це терпіння. Це ваш головний інструмент. Коли ми нервуємо, що вони не можуть запам'ятати просту річ, вони закриваються і взагалі бояться торкатися гаджетів. Хваліть за кожен маленький крок. Надіслали перше фото в Телеграм – це перемога. Зробили відеодзвінок – це супер. Ваша спокійна реакція створює безпечне середовище, де вони не бояться помилятися. Пам'ятайте, вони колечили вас тримати ложку. Тепер ваша черга буде терплячими вчителями. До речі, так, коли з дитинства ми не могли щось зробити, і нам 10 разів повторювали одне й те саме. Не доходило трішки. Тепер зараз, трішки помінялися місцями і відчуємо, як це на собі важко. Так. Але все добре.
0: Все добре, тому що ми їх все одно полюбляємо, ми все одно зробимо заради них дуже багато чого, а вони для нас. На цій приємній ноті я вважаю, що треба завершити 9-ту годиночку та рухатися в 10-ту робочу годинку. Сподіваюсь, ви прокинулись, сподіваюся, що ви зарядилися, незважаючи на погоду. Ми кажемо Насті, дякуємо, на все добре, а ми будемо з вами продовжувати.
1: Так, я вам також бажаю гарного дня, таку погоду і по традиції вже мені здається, мені потрібно записати, яка вас корицею.
2: Онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Я вертаюся до вас о 10-й годиночці. Вітаю вас всіх. У мене є для вас, скажімо так, два таких цікавих незвичних факти. І що восьминіг має три серця, а його кров має блакитний колір через наявність міді в білку, що переносить кисень. До речі, якщо ви не знали, так, то у них три серця. А і ще одне, що запах кави сам по собі може допомогти людині відчути себе бадьорішою, навіть якщо вона ще не зробила жодного ковтка. Тому, якщо ви боїтесь пити каву, та що, ну не знаю, по різним причинам, то можна все ж таки її понюхати просто. І вже заряд бадьорості у вас буде повністю, скажімо так, 100%. Ну що, ми будемо продовжувати. Продовжував тільки що Володимир Дантес нашу музичну хвилю. А тепер далі ще багато класних хітів. Не перемикайтеся з хвилі 104.4.
1: Топ-мюзик на 104 і 4 FM. Oh, pop the jam, pop it up. Why your feet are stomping? And the jam is bumping. Look ahead.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого. Є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Любові слухачі ТОП Радіо, я вітаю вас на завершення 10-ї годиночки і хочу вам нагадати, що у нас є соцмережі і їх дуже багато. Вайбер, Телеграм, ви вже знаєте, ви великі молодці. Ще у нас є, не забувайте, про Інстаграм та TikTok. Можете підписуватися ТОП Радіо, Ризичка, 104 та 4 FM. Ось так, називаємося в шоу Тітоці, шоу у Інстаграмі. А ще, до речі, у нас запрацював вже неділку, так точно працює онлайн радіо. Тому ви можете прослуховувати нас на радіоплеєрі, просто зайти по посилочці в Інстаграмі та слухати нас завжди і бути поруч з нами. Тому не відволікайтеся, залишайтесь на хвилі гарного настрою, з топовим настроєм, тому що ви топові слухачі.

0: 94 FM. Добре ділка в Мінське. 11 година. Радіо твого міста. Твого міста добре ділка.
1: Радіо Кам'янське. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

То повість, слухачки, як у вас настрій, як у вас взагалі справи і чи взагалі ви там, що робите, чим займаєтеся та як проходить ваш четвер. Ну що, поки ви пишете та відповідаєте мені, можете навіть не писати, а можете прямо у думках відповісти, я буду намагатися прочитати. А поки що хочу розказати, що індійський дизайнер показав незвичну кутюрну колекцію. На тижні високої моди в Парижі Рахул Мішра представ колекцію Девізе Ентермулс, наткну історію архітектурою та мистецтвом своєї країни. На подіум вийшли моделі у сукнях, що нагадували стародавні статуї, храмові арки та кам'яне розіблення. За словами Мішри, він хотів передати відчуття подорожі крізь час, тому в образах з'явилися відсилання до пам'яток Індії різних епох, від печер Аджали до середньовічних храмів Карнатаки. А ось так. От, ну, до речі, незвичні, взагалі незвичні образи. Це варто подивитися, тому що є чоловічі, є жіночі образи, і настільки різні епохи, настільки різне відображення, бачення всього, тому це, ну, досить, якщо вам цікава ця тема, досить стоїть вашої уваги. А якщо ні, то я хоча б вам розказала, і ви розумієте взагалі, що там. Ну що, ми будемо продовжувати взагалі на 104.4, якщо ви забули, на якій ви хвилі знаходитеся, я вам то нагадаю. І скажу те, що треба, скажу так, піднімати собі настрій, не зважаючи на погоду, не зважаючи на обставини, ні на що. Ви сильні, ви єдині. І тільки пам'ятайте, гарна музика додає сил та смачна їжа. І близьке коло людей. Тому, якщо три речі є, то ще, до речі, 11.11 можете забажати бажання. Ну, ми рухаємося далі. Пам'ятайте все, що я тільки що розповіла вам, тому що воно додає сили та натхнення.

0: реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102. Скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4FM. Топ Мьюзик на 104.4FM.

The Hardcast продовжує нашу музичну 11-ту годинку. А, любі слухачі, є дуже багато традицій, є дуже багато звичок у нас з вами. А, ну, вдома, на роботі, взагалі, будь-де. Перед важливим екзаменом чи перед дуже важливою зустрічю, ну, взагалі, дуже багато. І цікавий факт, що багато голівудських акторів перед важливими сценами мають власні ритуали. Наприклад, дехто слухає одну і ту саму пісню, інші медитують або навіть надягають щасливий предмет одягу. Вони вірять, що це допомагає впоратися з хвилюванням і краще вжитися в роль. Я, до речі, з цим погоджуюсь. У мене також є, що деякі речі, в яких от прямо комфортно, прямо класно, і вони приносять до мене дуже багато приємних моментів. Ось так от. Ну що, друзі, будемо завершити 11-ту годиночку потихесеньку, рухатися до 12-ї. У нас дуже багато кого попереду. Наступний це буде один із Макс Барських. Тому не перемикайтеся на хвилі 104.4, залишайтеся завжди в гарному настрої. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: музика на 104.4 FM. Дванадцята година. Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське. Новини на топ-радіо.
1: Ви слухаєте топ-радіо, з вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 9 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, у Кам'янському ніч минула тихо та без незвичайних подій. Дякуємо захисникам та всім, хто працює на благо України. Мирного неба та продуктивного дня, кам'янчани, додав міський голова. Минулому вихідним у Кам'янському відбувся практичний інтенсив з лідерства для активної молоді. Учасники взяли участь в інтерактивній симуляційній грі «Модель міста», яка дозволила знайомитися з принципами роботи органів місцевого самоврядування. Про це повідомили на офіційному сайті громадської організації «Бджола». Під час гри молодь виконували різні ролі – міського голови, представників громадськості, інвесторів та інших учасників процесу ухвалення рішень. У форматі командної роботи та дискусії учасники аналізували кризові ситуації, напрацьовували спільні рішення, вчилися вести переговори та враховувати інтереси громади. Захід організовано громадською організацією «Молода бджола» спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Основним завданням гри було визначення 5 пріоритетних проблем міста та пошук спільних рішень щодо їх вирішення. Завершальним етапом стало застосування права вето учасником, який виконував роль міського голови під час розгляду питання модернізації медичних закладів. Участь у таких заходах сприяє розвитку лідерських компетентностей, навичок командної роботи, стратегічного мислення та розуміння механізмів діяльності органів місцевого самоврядування. Отриманий практичний досвід стане корисною основою для подальшої громадської активності та реалізації молодіжних ініціатив. Це всі новини. Станом на цю годину бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Так, друзі, незважаючи на погоду, наш яскравий ефір продовжується. І що хочу сказати вам, те, що 12-та годинка вже офіційно розпочалася, і що ми з вами зараз робимо? Ми робимо одне. Ми працюємо, ми насолоджуємося цим життям, ми відпочиваємо, і незважаючи на погоду, ми взагалі любимо проводити дні. Хтось за колектив, хтось за те, що треба вже буде скоро йти додому, хто, ну, у кожного свої причини, чого взагалі він полюбляє сьогоднішній день, так? Ну, взагалі, різні теми. А я хочу нагадати, у нас взагалі в липні місяці дуже багато, ну, не прям дуже багато, но багатенько таких свят, які... Скажімо так, не забудь, що, наприклад, 20 липня у нас Міжнародний день шахів та день шахів в Україні повністю. А, до речі, співпало. Два свята міжнародний та день саме в Україні. Співпало. І, до речі, день, Всесвітній день шоколаду відбувся 7 липня, якщо ви пам'ятаєте. Це у нас всі свята, а такий... Свято, яке взагалі у нас буде майже ось-ось, це майже це свято шахів. Тому хто взагалі грає в шахи? Якщо є такі слухачі у нас, то знаєте, 20-го числа ваш день, ви можете відсвяткувати, зібратися, якщо ви не пам'ятали, в який день, то ось зараз можете вже заплановувати зустріч на 20 липня. Так, ну що, ми будемо продовжувати. У нас попереду Монатіко, «Да, свобода», це... Взагалі, крута пісня, яка надихає, начаровує, взагалі все. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, Монатік попереду, а ви не промикайтеся.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
2: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

продовжуємо нашу 12-ту годинку на хвилі 104.4. Друзі, що хочу розказати, це те, що у нас нарешті вийшов перший трилер «Дюни», частина третя. Події фільму відбуваються через 17 років після другої частини. Пол Андерст, якого знов грає Тімоті Шалама, вже став імператором, але стикається з наслідками своєї влади та новим ворогом. Стрічка заснована на романі «Месія Дюни» Френка Гербера, стане завершенням трилогії. День Вільнова та вийде в український прокат 18 грудня. Не так вже і довго чекати, тому зовсім трошечки і перед новорічними святами вже й подивимося. А ми рухаємося далі. Друзі, попереду дуже багато чого цікавого, тому не залишайте хвилі 104.4. Top Music.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

завершується 12-та годинка, і ми рушаємо з вами далі. Не тому, що взагалі рушаємо далі, не тому, що я хочу вже кінець робочого дня, а рушаємо тому, що вже час плине, і обідня перерва у нас в самому розпалі. І, до речі, цікавий факт, що під час зйомок фільмів актори нерідко повторюють одну і ту саму сцену десятки разів. Іноді кількасекундних епізод може вимагати понад 50 дублів, перш ніж режисер залишиться задоволений результатом. Все, як і в житті. Поки керівництво не буде задоволено, ми з вами нічого не зможемо піти далі. І це нормально, і це ще раз доказує, що в житті не навіть суперові актори не зможуть побороти все з першого разу. Тому, якщо у вас прямо зараз щось не виходить з першого разу, не засмучуйтесь, тому що це все життя. Воно таке є, і воно дає нам різні випробування, на які ми повинні опиратися та проходити. Ну що, а у нас далі попереду Калуш, тому не перемикайтеся і залишайтесь на хвилі топового настрою.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тимчасово перекрили для руху транспорту нижню частину вулиці Медичної. Головною причиною незручностей стало проведення масштабних аварійно-відновлювальних робіт з ремонту мереж теплопостачання, які виконують бригади комунального підприємства тепломережі. Про це повідомила міська інформаційна служба. Рух транспорту на вказаній ділянці вже повністю заблоковано, зокрема безпосередньо на в'їзд з боку проспекту Шевченка. За попередньою інформацією комунальних служб, ремонтні роботи триватимуть близько 2 тижнів. Водіям та пасажирам слід врахувати, що на вихідних через це планується повна зупинка руху трамваїв. Тож містянам наполегливо рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цих обмежень. Через дорожні роботи зазнав суттєвих змін і графік громадського транспорту. Тимчасово змінено схему руху автобусного маршруту номер 30 у напрямку лівого берега. На найближчі 2 тижні автобуси курсуватимуть в об'їзд. Транспортники запевнили, що одразу після завершення всіх ремонтних робіт на підземних комунікаціях рух автобусів номер 30 буде повністю відновлено за стандартною схемою. Роботизований комплекс допомагає Огульському водоводу усувати проблеми в каналізаційній мережі Кам'янського. Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Огульський водовід» віднедавна почало застосовувати роботизований діагностичний комплекс, отриманий від Чехії у рамках міжнародної партнерської програми. Нова техніка, що передає зображення в режимі реального часу, вже встигла добре зарекомендувати себе. Завдяки їй полегшується не лише інспекція каналізаційних мереж міста, а й роботи слюсарів аварійної служби. Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства. Нещодавно під час опрацювання одного із звернень щодо засмічення каналізаційної мережі на вулиці Українських Соколів 14 фахівці задіяли роботизовану схему з відеокамерою. У трубі діаметром 150 мм на стику 2 труб було виявлено коріння рослин, яке спричиняло постійні засмічення. Після діагностики аварійна бригада оперативно усунула проблему. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: 13-та годинка розпочалася, як так, та Голубенко танцює сама продовжують нашу музичну 13-ту годиночку. Так, і є новина, щоб, скажімо так, замотивувати вас, що у багатьох фільмах їжу на знімальному майданчику не ковтають. Через велику кількість довлів актори зазвичай пережовують її, непомітно випльовують між кадрами, щоб не переїдати. Ось такий факт. Ну таке собі, дійсно. І що знімальна команда іноді працює над триххвилинною сценою цілий день, а після монтажу у фінальній версії може залишитися лише кілька секунд із звізнятого матеріалу. Це мені здається, дуже образливо, коли таке виходить, тому що ви розумієте самі, що коли ти працюєш цілий день, це як робота вдома, ти працюєш, а її попросту не видно. І, ну, в принципі, так зі всіма, чого не коснешся, чого не доторкнешся, взагалі не видно нічого. Ну, якось отак от наше життя і розкладене по поличкам. Ну що, ми будемо продовжувати на хвилі 104.4, залишайтеся разом з нами.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топові слухачі топового радіо. Ми дочекалися цієї новини, що Лелека вперше за довгий час після Євробачення представила кліп і пісню. Це нарешті сталося. Після присвячення тим, кого вже немає поруч, і розповідає

0: згадає про зв'язок, який не зникає з втратою, а продовжує жити через спогади. Ця пісня не про ідеальний запис чи мистецькі амбіції. Вона про те, що ми всі зараз проживаємо. Мені було важливо випустити її саме зараз, такою, якою вона народилася. Бо люди, яких ми втратили, продовжують світити в нас, у наших рішеннях, наших цінностях, у тому, ким ми стаємо завдяки ним. Це коментує сама Лелека. І за її словами, вона свідомо вирішила випустити саме живе виконання, адже хотіла передати справжні емоції без прикрас і студійної досконалості. А так, Лелека випустила «Зорі», тому запрошую для прослуховування у Ютубі. Я ще не слухала, прямо зараз піду і послухаю разом з вами, коли у вас буде час. Ну що, ми будемо продовжувати з вами далі. Пам'ятайте, хочете послухати пісню – послухайте. Якщо ні, поки залишаємось на хвилі. Попереду невеличка реклама і далі ще багато класних пісень.
1: Реклама на ТОП Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні
1: м'язи! Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 60.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Чотирнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, Топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. В Центрі соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб Кам'янського відбулася інформаційна зустріч, присвячена програмі «Підтримка економічної стійкості України». Проєкт реалізує громадська організація «Центр зайнятості вільних людей» у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією. Під час заходу учасників ознайомили з можливостями грантової підтримки для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Представники програми розповіли про умови участі, критерії відбору, порядок подання заявок та відповіли на запитання присутніх. У Центрі соціальної підтримки подякували команді громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» за проведення зустрічі та зазначили, що програма відкриває для внутрішньопереміщених осіб додаткові можливості для розвитку підприємництва та економічної самостійності. Подати заяву на участь у програмі можна на офіційному сайті програми «Підтримка економічної стійкості України». Фахівці державної установи Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України оприлюднили результати моніторингу якості питної води з підземних джерел за другий квартал 2026 року. Частина досліджених проб із громадських та приватних колодязів не відповідала санітарно-хімічним і мікробіологічним нормативам. Зокрема, у Кам'янському районі в окремих пробах виявили перевищення допустимого місту нітратів. За інформацією фахівців, цього року в області вже зареєстровано 2 випадки водонітратної метгемоглобінемії у дітей, пов'язані з використанням колодязної води для приготування дитячого харчування. Медики наголошують, що кип'ятіння не видаляє нітрати з води. Для пиття та приготування їжі, особливо для немовлят і дітей раннього віку, рекомендується використовувати бутильовану або лабораторно перевірену воду. Результати досліджень уже передано органам місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби для вжиття необхідних заходів. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь на Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Завершальна годинка ефіру, 14:10. Друзі, ми з вами на зв'язку навіть, скажімо так, і вночі, і ввечері, і навіть зранку. Завжди з вами поруч, тому щоб ви залишалися на хвилі 104.4. А, до речі, факт дня такий, що людський мозок настільки активний, що може виробляти близько 20 ватів енергії. Цього достатньо, щоб запалити невеличку LED-лампу. Тому, якщо прям дуже сильно і довго немає світла, і всі пристрої посідали, то я вважаю, що можна трішечки якось зробити, щоб від себе запустити хоча б невеличку лампочку. Це вам такий лайфхак, до речі, на сьогоднішню другу годиночку. Ну що, ми будемо рухатися далі, друзі, завершальна годинка, я з вами до 15:00, а буде продовжувати 14-ту годинку казка «Алло, підтримка».
1: Топ-мьюзик.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

0: топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшою мірою спричинених діяльністю людини, спалювання викопного палива, промислові викиди та посилення парникового ефекту призводять до підвищення середньої температури на планеті і збільшення частоти екстремальних погодних явищ. Україна вже не вперше відчуває наслідки цих процесів. Частіші хвилі спеки, тривалі посухи та зменшення доступності водних ресурсів негативно впливають на природні екосистеми, сільське господарство та здоров'я людей. Особливу загрозу становлять скорочення запасів якісної питної води, деградація природних територій та зростання ризиків виникнення пожеж. У найближчі десятиліття ці тенденції можуть посилюватися. Тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міста, впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під час чищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущити багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом замість поїздок на власному авто з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливе лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, збільшення лісових площ та впровадження наближень до природи лісівництва, розширення зелених зон у містах та формування відповідального ставлення суспільства до довкілля. Лише спільні зусилля держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства дозволять ефективно реагувати на кліматичні виклики, зменшити їхні негативні наслідки та забезпечити сталий розвиток України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність.

0: тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що ж, любі слухачі, моя зміна доходить до кінця, і я вам буду казати палкого до побачення. А вам гарного дня, гарного завершення робочого четверга, завтра п'ятниця на розслабляючому. Тому майте на увазі, погода не завадить ніяк вашому настрою. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, ми повернемося вже завтра.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні з нового навчального року всі школярі отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Із 1 вересня 2026 року учні перших 11-12 класів комунальних закладів освіти, які навчаються в очному або змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. Програма охопить близько 3 мільйонів школярів. Для її реалізації у вересні-листопаді 2026 року держава спрямує понад 7,5 мільярдів гривень субвенцій місцевим бюджетом. Вартість харчування фінансуватиметься за єдиними нормами – 50 гривень на день для учнів початкової школи та 60 гривень для учнів базової профільної середньої освіти. Для окремих прифронтових регіонів передбачено спеціальний механізм – фінансування за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Також рішенням уряду запроваджується системний моніторинг організації шкільного харчування, що дозволить ефективніше планувати фінансування та враховувати потреби громад. В Україні змінять правила видачі посвідчень водія. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортними засобами. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, нововведення спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами та підвищення безпеки дорожнього руху. Після набрання чинності постанови посвідчення водія для керування мотоциклами, мопедами, квадроциклами та легковими автомобілями видаватимуться на 15 років, а для водіїв вантажного транспорту, автобусів, мікроавтобусів, трамваїв і тролейбусів на 5 років. Під час планового обміну посвідчення також стане обов'язковим проходження медичного огляду. У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що повторно складати теоретичний чи практичний іспит під час заміни посвідчення не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством. Водночас усі документи, видані раніше, залишатимуться чинними до завершення строку їх дій, зазначеного у посвідченні. Це всі новини. Станом на сьогодні залишайтесь на Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Punto. Top Music.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестачу сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй

0: радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM. Top Radio Company's Game.
1: 17 година.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Минулому вихідному Кам'янському відбувся практичний інтенсив з лідерства для активної молоді. Учасники взяли участь в інтерактивній симуляційній грі «Модель міста», яка дозволила знайомитися з принципами роботи органів місцевого самоврядування. Про це повідомили на офіційному сайті громадської організації «Бджола». Під час гри молодь виконували різні ролі – міського голови, представники громадськості, інвесторів та інших учасників процесу ухвалення рішень. У форматі командної роботи та дискусії учасники аналізували кризові ситуації, напрацьовували спільні рішення, вчилися вести переговори та враховувати інтереси громади. Захід організовано громадською організацією «Молода Бджола» спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Основним завданням гри було визначення 5 пріоритетних проблем міста та пошук спільних рішень щодо їх вирішення. Завершальним етапом стало застосування права вето учасником, який виконував роль міського голови під час розгляду питання модернізації медичних закладів. Участь у таких заходах сприяє розвитку лідерських компетентностей, навичок командної роботи, стратегічного мислення та розумінню механізмів діяльності органів місцевого самоврядування. Отриманий практичний досвід стане корисною основою для подальшої громадської активності та реалізації молодіжних ініціатив. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міських територій. У сквері на проспекті Свободи комунальні служби проводять сезон оновлення квітників. Висаджують рослини, доглядають за насадженнями, видаляють бур'яни та порядковують клумби. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Також фахівці оновили дитячий майданчик на вулиці Бурхана 5. Там пофарбували та привели до належного стану ігрове і спортивне обладнання, зокрема гірку, гойдалки, карусель, лавки та інші елементи. Роботи спрямовані на підтримання міської інфраструктури у належному стані та створення комфорту умов для мешканців. Це всі новини. Станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Топ радио. Камянчана!
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ крізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницька.
1: 18 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницька.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тимчасово перекрили для руху транспорту нижню частину вулиці Медичної. Головною причиною незручностей стало проведення масштабних аварійно-відновлювальних робіт з ремонту мереж теплопостачання, які виконують бригади комунального підприємства тепломережі. Про це повідомила міська інформаційна служба. Рух транспорту на вказаній ділянці вже повністю заблоковано, зокрема безпосередньо на в'їзд з боку проспекту Шевченка. За попередньою інформацією комунальних служб, ремонтні роботи триватимуть близько 2 тижнів. Водіям та пасажирам слід врахувати, що на вихідних через це планується повна зупинка руху трамваїв. Тож містянам наполегливо рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цих обмежень. Через дорожні роботи зазнав суттєвих змін і графік громадського транспорту. Тимчасово змінено схему руху автобусного маршруту номер 30 у напрямку Лівого берега. На найближчі 2 тижні автобуси курсуватимуть в об'їзд. Транспортники запевнили, що одразу після завершення всіх ремонтних робіт на підземних комунікаціях рух автобусів номер 30 буде повністю відновлено за стандартною схемою. Роботизований комплекс допомагає Угульському водоводу усувати проблеми в каналізаційній мережі Кам'янського. Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Угульський водовід» віднедавна почало застосовувати роботизований діагностичний комплекс, отриманий від Чехії у рамках міжнародної партнерської програми. Нова техніка, що передає зображення в режимі реального часу, вже встигла добре зарекомендувати себе. Завдяки їй полегшується не лише інспекція каналізаційних мереж міста, а й роботи слюсарів аварійної служби. Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства. Нещодавно під час опрацювання одного із звернень щодо засмічення каналізаційної мережі на вулиці Українських Соколів 14 фахівці задіяли роботизовану схему з відеокамерою. У трубі діаметром 150 мм на стику 2 труб було виявлено коріння рослин, яке спричиняло постійні засмічення. Після діагностики аварійна бригада оперативно усунула проблему. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 19 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У центрі соціальної підтримки внутрішньо

0: людей у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією. Під час заходу учасників ознайомили з можливостями грантової підтримки для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Представники програми розповіли про умови участі, критерії відбору, порядок подання заявок та відповіли на запитання присутніх. У Центрі соціальної підтримки подякувало команді громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» за проведення зустрічі та зазначили, що програма відкриває для внутрішньопереміщених осіб додаткові можливості для розвитку підприємництва та економічної самостійності. Подати заяву на участь у програмі можна на офіційному сайті програми «Підтримка економічної стійкості України». Фахівці державної установи Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України оприлюднили результати моніторингу якості питної води з підземних джерел за другий квартал 2026 року. Частина досліджених проб із громадських та приватних колодязів не відповідала санітарно-хімічним і мікробіологічним нормативам. Зокрема, у Кам'янському районі в окремих пробах виявили перевищення допустимого місту нітратів. За інформацією фахівців, цього року в області вже зареєстровано 2 випадки водонітратної метгемоглобінемії у дітей, пов'язані з використанням колодязної води для приготування дитячого харчування. Медики наголошують, що кип'ятіння не видаляє нітрати з води. Для пиття та приготування їжі, особливо для немовлят і дітей раннього віку, рекомендується використовувати бутильовану або лабораторно перевірену воду. Результати досліджень уже передано органам місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби для вжиття необхідних заходів. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшою мірою спричинених діяльністю людини, спалювання викопного палива, промислові викиди та посилення парникового ефекту призводять до підвищення середньої температури на планеті і збільшення частоти екстремальних погодних явищ. Україна вже не вперше відчуває наслідки цих процесів. Частіші хвилі спеки, тривалі посухи та зменшення доступності водних ресурсів негативно впливають на природні екосистеми, сільське господарство та здоров'я людей. Особливу загрозу становлять скорочення запасів якісної питної води, деградація природних територій та зростання ризиків виникнення пожеж. У найближчі десятиліття ці тенденції можуть посилюватися. Тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міста, впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під час чищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущити багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом замість поїздок на власному авто з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливе лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, збільшення лісових площ та впровадження наближень до природи лісівництва, розширення зелених зон у містах та формування відповідального ставлення суспільства до довкілля. Лише спільні зусилля держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства дозволять ефективно реагувати на кліматичні виклики, зменшити їхні негативні наслідки та забезпечити сталий розвиток України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні з нового навчального року всі школярі отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Із 1 вересня 2026 року учні 1-11-12 класів комунальних закладів освіти, які навчаються в очному або змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. Програма охопить близько 3 мільйонів школярів. Для її реалізації у вересні-листопаді 2026 року держава спрямує понад 7,5 мільярдів гривень субвенціями місцевим бюджетом. Вартість харчування фінансуватиметься за єдиними нормами – 50 гривень на день для учнів початкової школи та 60 гривень для учнів базової профільної середньої освіти. Для окремих прифронтових регіонів передбачено спеціальний механізм – фінансування за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Також рішенням уряду запроваджується системний моніторинг організації шкільного харчування, що дозволить ефективніше планувати фінансування та враховувати потреби громад. В Україні змінять правила видачі посвідчень водія. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортними засобами. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, нововведення спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами та підвищення безпеки дорожнього руху. Після набрання чинності постанови посвідчення водія для керування мотоциклами, мопедами, квадроциклами та легковими автомобілями видаватимуться на 15 років, а для водіїв вантажного транспорту, автобусів, мікроавтобусів, трамваїв і тролейбусів на 5 років. Під час планового обміну посвідчення також стане обов'язковим проходження медичного огляду. У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що повторно складати теоретичний чи практичний іспит під час заміни посвідчення не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством. Водночас усі документи, видані раніше, залишатимуться чинними до завершення строку їх дій, зазначеного у посвідченні. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

Топ-музика на 104.4 FM. 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Топ-мьюзик.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестачу сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницьке. 21 година.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшою мірою спричинених діяльністю людини, спалювання викопного палива, промислові викиди та посилення парникового ефекту призводять до підвищення середньої температури на планеті і збільшення частоти екстремальних погодних явищ. Україна вже не вперше відчуває наслідки цих процесів. Частіші хвилі спеки, тривалі посухи та зменшення доступності водних ресурсів негативно впливають на природні екосистеми, сільське господарство та здоров'я людей. Особливу загрозу становлять скорочення запасів якісної питної води, деградація природних територій та зростання ризиків виникнення пожеж. У найближчі десятиліття ці тенденції можуть посилюватися, тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міста, впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під очищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущі та багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом замість поїздок на власному авто з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливе лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, збільшення лісових площ та впровадження наближень до природи лісівництва, розширення зелених зон у містах та формування відповідального ставлення суспільства до довкілля. Лише спільні зусилля держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства дозволять ефективно реагувати на кліматичні виклики, зменшити їхні негативні наслідки та забезпечити сталий розвиток України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Топ-радіо Хмельницьке. 23-я година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практика усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефон.
1: Разом до перемоги.

0: Нічна варта на 104.4.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Міністрів України від 27 травня 2026 року. Проєкт реалізується

0: України повністю або частково втратили зір, створити більш комфортні та безпечні умови для повсякденного життя. Реалізація проєкту є ще одним кроком у напрямку соціальної підтримки ветеранів, їхньої адаптації до нових життєвих обставин та створення умов для більшої самостійності у повсякденному житті. Право на отримання грошової допомоги мають учасники бойових дій, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які належать до категорій, визначених законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та мають повну або часткову втрату зору. Допомога надаватиметься одноразово протягом строку реалізації проєкту. Отримані кошти можна буде використати на придбання побутової техніки з переліку затвердженого порядку. Це дасть можливість придбати необхідні речі, які полегшать виконання повсякденних домашніх справ та зроблять побут більш зручним і пристосованим до потреб людей із порушеннями зору. Виплати здійснюватимуться на спеціальний поточний рахунок, відкритий в Ощадбанку або Укргазбанку. Програма розпочала роботу з 1 липня. Саме з цього дня і до 31 липня включно ветерани або їхні законні представники можуть подати заяву та пакет необхідних документів для отримання допомоги. За детальною інформацією можна звернутися до Управління соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Фахівці Управлінь соціального захисту нададуть консультації щодо умов участі у проєкті, допоможуть з оформленням заяви та роз'яснять, які документи необхідно подати для отримання грошової допомоги. Дніпровське управління працює на проспекті Нескорених, 45. Телефон для довідок 068-697-72-86. Заводське управління знаходиться на проспекті Свободи, 2/1. Телефон 068-917-48-17. Південне управління розташоване на вулиці Затишній, 3. Отримати консультацію можна за телефоном 056-956-07-37. У Департаменті соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради закликають ветеранів, які мають право на участь у проєкті або їхніх законних представників, не зволікати із поданням документів та скористатися можливістю отримати державну підтримку для покращення умов повсякденного життя. Це була програма «Місто для тебе». Сьогодні мова йшла про одноразову грошову допомогу на облаштування побуту для ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір. З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вада на 104.4.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Третій